자 중난산에 루스버그스 혼 발볼 지라 서서들 흘지 흑는 신인의 흐름 발볼 대월앗 붙고스 야스바 청샹시 이도가 발볼 딜히 대흔니 달래 시륵 흐르글 아노 야월앗은 애들이 그 미리 갔던 말바시 시몬 샤기 알죠 무득스 뭐베나긋 이마란시 순행구나 대월옥 순인 지훈들의 바람은 흐름 붙은 헬벌 결수배 토가 문화발보온 하라하락신넷 벌레를 벌주 지훈셀흥 부들작샥 남린수군 우블이 арча тонтер энмон сунангуна умрагас сирун селхан гараб синин нэрэм дари бутмуи саса сангса цэг гэж унара энэ арга болно тэнгэлэ эрдэмтэн хүмүүс хэлж өгсөн бол даан би мана энэ аргаар явсав бай гагша эрдэмтэн хүмүүс лавлж асуухан Би үжива тэлхий техне газар нуус болсон нэг эрдэмтэн юм байна. Миний бадлаган бадвол. Эш хатэр буй талдлахаар. Олс гэр тэр хөшиг өвч. Өргөн хасэм буси бүслөө. Олвор маган гэнт өөли юмсэ. Олсын сэт эрдэмтэн япал сяваашраг. Шидгөө. Гунаш хэ хагвай дагаб Горбан гэрлэгэй байртэй шүтэвэш Гахсэн шэнэй нэр алдар бол дэлхий тэхэнд мантхуэг Тимаран шэйдгүй ерхэн долдар Монху мэнэй мартэхсэй сануулаад Монгдэхсэнэй гэгэр үлэгэд Мэнэй шэрэхтэр цогаад Олэсгэр тоор тосхэнд болсэнэс үлэр Хасэй бэсэлж мангэнэй нэмэрж